Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, Bogu koji jest, koji bijaše i koji dolazi. Amen.